Meni to tá pesem tak po víkendu diši, aj si víkendy by so že za brigom, no. Alpa za ovinkom. Čo domo sa zaključuje Tomáš Klepač, prichádza s King večerom. Majte sa full fine. Jutri pa spektakulárnu odpremu víkend tako cez podoby. Hvala lepa.